Chwele kwa kali lakini tuliana maini miwa maparachichi. Lakini mimi pia najifunza pole pole.

0: Leo, twele kwa kali akia, tujiona maindi, miwa, tulizunguka shamba,
1: maparachichi yangu.
0: Pole pole tu, maparachichi. Shamba ya shoshuta lakini mimi pia twele kwa kali.